ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сю.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Здавалися кавовими зернами, і я повернув би все на мить. Де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький. Гори.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

ясний сон. Чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую, як тремтить його рука.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Одинок, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Сидітиму хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч, цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут впою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

0: реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Краска. Моя сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Часто жартував Степан Климчук. Герой, який на великий подив рідних після закінчення школи вирішив обрати професію кухаря-касира. Всі дивувалися, як це хлопець обирає таку професію, але Степан вирішив твердо. І хто б міг тоді здогадатися, коли у 2014 році біда постукає в наш дім, Степан, не вагаючись, візьме повістку і разом з іншими добровольцями поїде на схід. По-іншому зробити не міг. Службу тоді ніс у прикордонних військах, а професія кухаря і там знадобилася. Були різні ситуації з продуктами, особливо коли їх обмаль і йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх, пригадують побратими.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Степан Іванович Климчук народився 29 лютого 1976 року у місті Червоноград. Але дитячі роки провів у чудовому та мальовничому селі Зубків, звідки родом його батьки – Іван та Параскевія Климчуки. Він не вчився господарювати. Орати і сіяти, доглядати за садом, вуликами, рубати дрова, складати техніку, допомагати бабусі та дідусеві. Як пригадує мама Параскевія, великий вплив на Степана мали розповіді дідуся по материнській лінії Івана Ващука, якого у 1947 році радянська влада заарештувала за зв'язки з УПА. 10 довгих років провів дідусь загиблого захисника разом з батьками на чужині в далекому Хабаровському краї, який часто розповідав онукам про роки супротиву, важке заслання та віру в кращу долю України. Степан, як ніхто, уважно слухав дідусеві розповіді. Це, мабуть, і сформувало характер хлопця. Боріс він сміливим, допитливим і з загостреним почуттям справедливості.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Батько полеглого воїна Іван пригадує. Син любив слухати і співати українські повстанські пісні. Дідусь садив малого Степана на коліна і тихенько наспівували. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Степан Климчук навчався у Червоноградській школі номер 9. Найбільше любив предмети математичного циклу. Залюбки розв'язував задачі, кросворди, ребуси, відвідував різні гуртки. Ріс сміливим, допитливим та відповідальним хлопцем. Після закінчення школи, як уже вмовилося, Степан вирішив обрати професію кухаря-касира. Як же тоді дивувалися, як це хлопець обирає таку професію? Але Степан вирішив твердо. Здобуде фах кухаря, а його сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Понад усе, любив готувати, у свою справу вкладав любов і тепло, згадують рідні. Закінчивши Червоноградське професійне училище номер 55, влаштувався на роботу в оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник». Пізніше працював у ДЗОВ «Галичхутро» на цегельному заводі. Як згадують колеги, був відповідальний, дисциплінований, любив порядок і чистоту. У юнацькі роки доля захисника звела з вродливою дівчиною на ім'я Леся. «Моя Леся, моя українка», так він її ніжно називав. У подружжя народилося двоє синів – Владислав та Володимир. Сини пам'ятають батька як доброго та турботливого, який не тільки виховував та навчав, а й сам був прикладом для наслідування. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ще у 2014 році окупант зазіхнув на території рідної землі, Степан, не вагаючись, взяв повістку і разом з іншими добровольцями поїхав на схід. По-іншому зробити не зміг. Службу ніс у прикордонних військах. Професія кухаря і тут знадобилася. Бо ж, як пригадують побратими, йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх. Вже під час повномасштабного вторгнення ворога у 2022 році Степан, маючи військовий досвід, без жодних вагань вступив до лав Збройних сил України. Був призваний на службу в 11-й загін прикордонної служби Новотроїцьке, тип Б, на посаду патрульного інспектора прикордонної служби першої категорії. У той момент єдине, що його хвилювало, це можливість якнайшвидше опинитися в зоні бойових дій і дати відсіч ворогу, згадують побратими. Спокійний, врівноважений, впевнений у своїх силах. Він став для нас уособленням віри в те, що можна вибратися з найкритичніших ситуацій. Десятки побратимів були зобов'язані воїну життям.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Того трагічного дня їх група отримала завдання перевірити інформацію про те, чи є на наших позиціях вороги. На жаль, це виявилося правдою. Ворог не залишив наших позицій. Бій відбувся біля села Солодке між Новотроїцьким та Новомихайлівкою ціною власного життя. Воїн Степан Климчук врятував 4 побратимів. Через ворожі обстріли тіло захисника одразу не змогли забрати з поля бою. Довгих 2 місяці. І герой назавжди повертається додому на щиті. 2 липня 2022 року жителі села Зубків та навколишніх сіл зустріли траурний

світлій пам'яті героя Степана Климчука присвячується. 1976-2022. Назавжди 46. Указом президента України від 1 грудня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Степан Климчук нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг,
2: взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, 25 березня 2024 року Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

болів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Бал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: И Тобі славу силаймо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.

Господь, притчу оцю, царство небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен йому 10 000 талантів. А що не мав той чим віддати, пан велів продати його, жінку і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: «Потерпи мені, пане, і все тобі верну». І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, зустрів одного з своїх співслуг, який винен був йому 100 динарів, схопив його, почав душити і кажучи: «Верни мені, що винен». Співслуга його впав йому в ноги і почав благати: «Потерпи мені, і я тобі

Товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому: «Слуга лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я змилосердився над тобою?» І розгнівався. Його пан передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого провин його. Будьмо уважні. Одного разу сталося, коли наблизився Ісус і дні його відходу всього світу, він твердо постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму і вислав посланців перед собою. Пішли вони, війшли в якесь самаріанське село, щоб йому приготувати місце. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Побачили те учні Яків та Ян, сказали: «Господи, хочеш, ми скажемо, що вогонь зійшов з неба і знищив їх, як Ілля вчинив». А Ісус повернувся і став докоряти їм: «Не знайте, якого ви духа, бо Син людський не прийшов губити людські душі, а спасати». І вони пішли.

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі браття і сестри, нинішні недільні Євангелії, як про прощення провин, і ми собі задаємо питання, а доки я маю прощати? Чому я весь час маю прощати? Господи, чого ти хочеш від мене? І тут Господь подає для наших роздумів Євангеліє про великого боржника і маленького боржника. Коли читаємо це Євангеліє і велике милосердя Боже сходить на всіх, то, мабуть, ми скоріше подібні до великого боржника. Бо хочемо, щоб Господь тільки прощав нам, а ми вже іншим ніяк не хочемо простити. І якраз це була відповідь на запитання апостола Петра. Скільки разів я маю прощати ближньому свого? Чи до 7 разів, так написано в Біблії? До 7 разів також багато. Але Ісус Христос каже, я не кажу тобі до 7 разів, а 7 разів по 70. Тобто прощати безконечно. Коли людина просить прощення, не можна її відкидати. Тільки простягнути руку і простити. Так християнство зробило євангельське багато. Бо якби на теперішній час ми знаємо, що немає великого прощення. На теперішній час не знаємо, що так само є багато боржників. Боржників перед Богом і боржників перед людьми. І якщо світ не буде прощати і не буде тої євангельською думкою жити, то світі наступить біда і безлад. І не вистачить тюрем, так само не вистачить судів, щоб вирішити всі справи, не вистачить і адвокатів, нікого не вистачить, бо світ, якщо похолонений без прощення в злі. І тому треба прийнятися євангельською наукою, і незважаючи на всі перепони, які нас зустрічають, наповнити серце своє тим прощенням. Бо Господь нам прощає безмірно. 10 000 талантів, талант 26 кілограмів золота або срібла. Це неможливо простити навіть великий борг в теперішньому часі. Це неможливо це сповнити. Але Господь сповняє це. Прощає ці великі борги. А ми, якщо хтось нам завинив 100 динаріїв, 100 динаріїв – то є праця 3 днів. Маленький борг відносно 10 тисяч. І то людина не хоче прощати. Наше таке сімейне життя. Направду, не все в порядку в наших сім'ях. Ми не навчилися прощати один одному. Дуже багато є нарікань на дітей, а ще на невістку, на зятя. Дуже багато є нарікань так само і на чоловіка, який хворить, чи на дружину, яка хворіє. Дуже багато є нарікань всьому. І ми ніяк не можемо дати собі ради, що потрібно по-євангельськи жити і по-євангельськи це творити. Ми деколи навіть до церкви приходимо з гнівом, бо мені щось сказав
Хтось сказав, або навіть в рідному домі. Оце є біда наша. Пригадую недавно такий випадок. Сидить дідусь з бабусею. Він добре не чує. Та й вона вже так глуховата, бо більше як 80 років. І каже, ти знаєш, я чув таку науку. Ось картоплю садимо, стару картоплю, закопуємо в землю, і стає молода картопля. Я собі думаю, я би тебе закопати, і ти, може, молода була. Смішно. Він пожартував. А бабуся образилась, ти вже хочеш мене похоронити. Отакі наші щоденні спілкування. І тому, коли ми приступаємо до церкви, просимо прощення. Господи, прости. Ми маємо велику молитву помилування Боже, 50-й псалом. Ми маємо так само з 30-ту молитву Господи, Ісусе Христе, помилуй нас. І це прощення діє на нас. Бо Господь тримає. Але чи ми гідні цього прощення? От треба собі завжди задавати питання. І тому, коли ми зараз живемо в жахливому часі, тільки подумати, на нашу землю кожний день, кожну ніч летять сотні ракет і сотні, і вбивають дітей. А що в світі твориться? Дивляться всі і кажуть, нам не вистачає тих ракет, щоб ворога хоч захиститися. А світ каже, а ми не дамо, бо нам потрібно, може на нас напасти. Так і буде. Якраз, бо мають якісь там політичні чи якісь незгоди. Якраз оце буде важке покарання. Як написано в Євангелії, отак Отець мій із кожним чинить, хто від серця не бажає добра, хто від серця не прощає ближньому провин їхніх. Я не знаю, може, ми вже старші люди не дочекаємо, але молоді побачать, яке то велике горе буде. І тому нині читається Друге Євангеліє про образ нерукотворений Ісуса Христа, який Господь подарував Авгарові, який так само образ лиця Спасителя, і появився Вероніки, який, як на хресній дорозі він йшов йому подала хустину, кровавий піт з лиця обтерти. І ми нині помолимося так само при чистому образу Твоєму, Господи. Поклоняємося, благий, просимо прощення провин наших. Ми просимо провин наших і сприймаємо той образ, бо ми є образ і подоба Божа. І кожна людина, кожен тут присутній, є образ і подоба Божа, і потрібно відноситися як до Бога. Це є образ Божий тут. І тому, казавши колись Шевченко, отямтеся, образ Божий, не скверніте. Деколи ми і створюємо в себе таке чудо. Оскверняємо образ і подобу Божу, самих себе. Нехай же милосердний Господь і нам позволить направду навчитися вірити, любити, прощати нашим рідним, близьким, не до 7 разів, а 70 раз по 7. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, усієї мислі на

Святого Архиерея Лева Папу Римского, Блаженнейшего Патриарха нашего, Святослава Преосвященнейшего Архиепископа, и митрополита нашого кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кир Петра, кир Михаїла, за ті, що служать і послужили святім храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер

Ще молимо, що Господь Бог своє милосердя споглянув на наш український народ і в час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Ось, Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас, грішних, і помилувати слух своїх, всіх парафіян святого храму цього, братство, сестричество, хористів, всіх предстоящих і молячихся жертводавців і намірідавших, і слух своїх за здоров'я і спасіння Боже, благословіння, священного Єрея Василія з родиною, священного Єрея Андрія з родиною, священного Єрея Олександра з родиною, священного Єрея Андрій Мирослава з родиною, священного Єрея Григорія з родиною, священного Андрія з родиною, священного Єрея Болящого Василя з родиною, всіх сродників, всіх парафіян, здоров'я, спасіння Боже, благословення воїнів наших, воїна Тараса, воїна Андрія, воїна Юрія, воїна Михайла, всіх воїнів без Дніпропавчих, Романа та Юліани, Ольги Романа, здоров'я, спасіння Боже, благословення Марка, Вадима.

Спасіння поблагословення уста, поїв ребатку хвору, здорово спасіння поблагословення Майкла, готодавців Теребери, здорово спасіння поблагословення Анастасії, 14 років, поблагословення Ігоря, безвісті зникло від нього, за Боже милосердя Назарія, за Боже милосердя Мирослава з родиною

Ірини, Галини, Оксани, Петра, Михайла, до розпасіння Боже, благословіння всіх родників, всіх парафіян, до розпасіння Боже, благословіння за здоров'я Марії, Євгенії і Зиновії, день народження, здорово спасіння Боже, благословіння Андрія, день народження 38 років, здорово спасіння Боже, благословіння Павла, день народження 56 років, Ростислава Миколи, Володимир Олег, Володимира Павла, Мирослава Марії, Віталія Воїнів, Ігоря Олега Анатолія, Андрія, здорово спасіння Боже, благословіння Лебеда.

ангелами, лисуша, береже і хоронці всяку зла, промовимо всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православ.

0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрий, що під владою Твоєю завжди береження, ми Тобі славу посилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.

Святейшого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, і боголюбивого єпископа нашого Кирмихаїла, і боголюбивого єпископа нашого Кирпетра, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський йому наший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас задуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог в царстві своїм завжди, нині і повсякчас.

вашу, Господеві. За предложені чесні дари, Господеві, помолімся. До святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і навіки.

Святейшего Вселенского Архиерея Лева Папу Римского, блаженнейшего Патриарха нашего, Святослава Преосвященнейшего Архиепископа, и митрополита нашего Кирия Игоря, и боголюбивых епископів наших, Кир Петра, Кир Михаїла, и даруй святым Твоим церквам, що в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово.

0: Слушащейше в мире Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий над небесними сниці жертовники, приємний запах духовний зі славна Божественна благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі, тіл нашого Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішень нашого Господа просім. Доброго і пожитошного для душ нашої, миру для світу, Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному судищі Христовому просім. Єдність віри і причасти Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богу віддаємо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і молити.

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні днес, Сине Боже, мене причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне повім мені поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої та Господи на зцілення душі і тілу. Боже, будь милості до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вище села нагрішив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла і крові Господа, і Бога, і Спасителя.

Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.

0: божесних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хори нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День ми досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе одного.

0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилимся.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкву ти і охорони у святих, що любить красу дому твого. Ти їх прослав божественною силою, і не залиши нашу, уповаємо на тебе. Мир світу і твоєму дару церквам, твоїм єреям владі війську, і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершен дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Иисус, истинный Бог наш, воскрес из мертвых, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, Єжиїс храм, во святих отця нашого Іоанна архієпископа Константина Града Золотоустого, святого мученика Діоміда, і в нас спомин перенесення образу неукротворного Господа на Ісуса Христа, седесь в Царгород, і же нині пам'ять творимо святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоців, яким я не всіх святих, помилуй і спаси нас, і благий, і люди.

Слава Ісусу Христу! Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужень. Ще нині маємо дві святих літургії 12 і 18 годині, після літургії 18 години біблійний гурток. Такі дні, як понеділок, середу і п'ятницю, 9 годині літургії за здоров'я, 18 за померлих. Понеділок ще в 17 годині молитовне правило матерів молитви в церковному будинку. А вівторок, в четвер і суботу, 9 годині літургії за померлих, 18 за здоров'я. Наступна неділя, 12 по зісланню Святого Духа, 4 святих літургії. Перша свята літургія, 8 година, 30 хвилин. Друга літургія в 10 годині, третя в 12 годині і четверта свята літургія в 18 годині. Розпорядок богослужень вивішено досі оголошення. Так само веселі канікули з Богом. Здійснюється запис церковної храмниці і братчиків. То є з 20 по 22 серпня, вік 10-16 років. Також і паломництво до Завраниці на 5 вересня. Просимо також записатися в братчиків або церковній крамниці. І так само оголошення, що 22 серпня, тобто 28 в суботу, 21 годині на церковному подвір'ї буде фільм показаний, Довбуш називається, Довбуш. От. То був такий герой Карпатик, який бідних притискав, а богатих притискав, а бідним давав благодать. Отже, нехай діти так само забавляються, дивляться фільми. А до основного многоліття нашому народу, ієрархії, братству, сестринству, хористам, парафіянам, житодавцям, намірені давшим, оголошуємо многоліття Богобережної Україні нашій, скоро завершення війни. Воїнам нашим щасливе повернення додому, воїнам нашим визволення з полону. Так само всім пристоящим і молящим, всім жертводавцям і намірдавшим. І всім, хто нині визначає день своїх родин і Богу, подяку складаємо. Зиновії в день народження, многая і блага еліта її. За здоров'я, спасіння, Богу, благословіння Людмили в день народження. За здоров'я, спасіння, Богу, благословіння в день народження Олесі, 15 років, щоб успіхів навчання в житті. За здоров'я, спасіння, Боже, в день народження Стефана, 32 роки, благословення ласки Божої. В день народження Єви, 7 років, щоб ростала Богові на славу, батькам на потіху, собі народу на потіху. В день народження Павла, 56 років, благословення ласки Божої. В день народження Андрія, 38 років, благословення ласки Божої. І в день народження ще раз Зиновії, щоб Господь благословив ласками з розпихами на многі і благі літо.

Thank you.

0: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.
1: Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Нуда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником, гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

а його смішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А його смішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

0: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Що, дістали старі двері? Ну тодіть перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
1: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатут, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
7: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

0: Крута.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Блін, інакше і не скажеш!
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує!
2: От халепа!
1: Я просто одним словом!
2: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої уста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

обливатися кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Арсу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо в тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
3: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Лись кавовими зернами, і я повернув би все на мить. Де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

0: країну.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

мови у 2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною 25 березня 2024 року, Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

ласка, не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Краска. Моя сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Часто жартував Степан Климчук. Герой, який на великий подив рідних після закінчення школи вирішив обрати професію кухаря-касира. Всі дивувалися, як це хлопець обирає таку професію, але Степан вирішив твердо. І хто б міг тоді здогадатися, коли у 2014 році біда постукає в наш дім, Степан, не вагаючись, візьме повістку і разом з іншими добровольцями поїде на схід. По-іншому зробити не міг. Службу тоді ніс у прикордонних військах, а професія кухаря і там знадобилася. Були різні ситуації з продуктами, особливо коли їх обмаль і йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх, пригадують побратими.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Степан Іванович Климчук народився 29 лютого 1976 року у місті Червоноград. Але дитячі роки провів у чудовому та мальовничому селі Зубків, звідки родом його батьки – Іван та Параскевія Климчуки. Він не вчився господарювати. Орати і сіяти, доглядати за садом, вуликами, рубати дрова, складати техніку, допомагати бабусі та дідусеві. Як пригадує мама Параскевія, великий вплив на Степана мали розповіді дідуся по материнській лінії Івана Ващука, якого у 1947 році радянська влада заарештувала за зв'язки з УПА. 10 довгих років провів дідусь загиблого захисника разом з батьками на чужині в далекому Хабаровському краї, який часто розповідав онукам про роки супротиву, важке заслання та віру в кращу долю України. Степан, як ніхто, уважно слухав дідусеві розповіді. Це, мабуть, і сформувало характер хлопця. Боріс він сміливим, допитливим і з загостреним почуттям справедливості.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Батько полеглого воїна Іван пригадує. Син любив слухати і співати українські повстанські пісні. Дідусь садив малого Степана на коліна і тихенько наспівували. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Степан Климчук навчався у Червоноградській школі номер 9. Найбільше любив предмети математичного циклу. Залюбки розв'язував задачі, кросворди, ребуси, відвідував різні гуртки. Ріс сміливим, допитливим та відповідальним хлопцем. Після закінчення школи, як уже мовилося, Степан вирішив обрати професію кухаря-касира. Як же тоді дивувалися, як це хлопець обирає таку професію? Але Степан

0: вирішив твердо. Здобуде фах кухаря, а його сім'я завжди буде сита, а дружина щаслива. Понад усе, любив готувати. У свою справу вкладав любов і тепло, згадують рідні. Закінчивши Червоноградське професійне училище номер 55, влаштувався на роботу в оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник». Пізніше працював у ДЗОВ «Галичхутро» на цегельному заводі. Як згадують колеги, був відповідальний, дисциплінований, любив порядок і чистоту. У юнацькі роки доля захисника звела з вродливою дівчиною на ім'я Леся. «Моя Леся, моя українка», так він її ніжно називав. У подружжя народилося двоє синів – Владислав та Володимир. Сини пам'ятають батька як доброго та турботливого, який не тільки виховував та навчав, а й сам був прикладом для наслідування. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ще у 2014 році окупант зазіхнув на території рідної землі, Степан, не вагаючись, взяв повістку і разом з іншими добровольцями поїхав на схід. По-іншому зробити не зміг. Службу ніс у прикордонних військах. Професія кухаря і тут знадобилася. Бо ж, як пригадують побратими, йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх. Вже під час повномасштабного вторгнення ворога у 2022 році Степан, маючи військовий досвід, без жодних вагань вступив до лав Збройних сил України. Був призваний на службу в 11-й загін прикордонної служби «Новотроїцьке», тип «Б», на посаду патрульного інспектора прикордонної служби першої категорії. У той момент єдине, що його хвилювало, це можливість якнайшвидше опинитися в зоні бойових дій і дати відсіч ворогу, згадують побратими. Спокійний, врівноважений, впевнений у своїх силах. Він став для нас уособленням віри в те, що можна вибратися з найкритичніших ситуацій. Десятки побратимів були зобов'язані воїну життям.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Того трагічного дня їх група отримала завдання перевірити інформацію про те, чи є на наших позиціях вороги. На жаль, це виявилося правдою. Ворог не залишив наших позицій. Бій відбувся біля села Солодке між Новотроїцьким та Новомихайлівкою ціною власного життя. Воїн Степан Климчук врятував 4 побратимів. Через ворожі обстріли тіло захисника одразу не змогли забрати з поля бою. Довгих 2 місяці. І герой назавжди повертається додому на щиті. 2 липня 2022 року жителі села Зубків та навколишніх сіл зустріли траурний кортеж.

світлій пам'яті героя Степана Климчука присвячується 1976-2022. Назавжди 46. Указом президента України від 1 грудня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Степан Климчук нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

то зовсім не просто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Ти вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

і в кроку пів погляду, дотик, подих, я каштану смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається із героєм-захисником Гайдою Олегом Сергійовичем, жителем селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, 25 березня 2024 року Олег підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, після важких поранень помер 11 серпня 2026 року. Без чоловіка залишилася згорьована дружина. Без татка – син. Без сина – мати та без брата – сестра. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи їх біль з приводу непоправної втрати. І пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої за нашу свободу. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла Олегу, який до останнього тримав над нами небо.

сикава душу заколиш, коли сикава серце розіб'є, там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

хестимохатими за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

болів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

другий вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Цокаль, с тобою по.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

зрештою, у 2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.